खरनाप के यूएसए बात काम थी ऑस्ट्रेलिया बात करना टी टी टी नौकरबाग वाले नंगा ने नेत्र नौ सौ अपना खबर दिए कोकोनी देखो हाँ ऑस्ट्रेलिया आपके कोकोनी देखो दी खेड़ा काप ना दिन कांस इन आंग आदि इट कोकोनी दिन ओवा कोरे कांड दे ऐ बिया हाँ दरामी बिया पोचे दिन ओवा ही रास्ता गुचिन के रंग अंगा इंगा साइंस ना कुम कुम अनुका कब के सागो दीप के बच्चे दिनों बा खिला कोरे निभाई के ऑस्ट्रेलिया आपके बगर आगो उन्ना उनको उस आगो कुरु को कब चुको उन्ना है ची इगे हमें को ताए खिला को ची के आगा दिस कोरों आजा ताए ता जेरी आदरामी कर बागो ताए जेरी आखिरिया in la kaminka khabe ke no go ba khaisa se tsa jang tsare pina go tsai ora ke ntuni sa tsida ko khabe dan nai go wa se kauna khu ba se khabe tsida ka ba wa wa kaundwe tsida ka ba wa wa onelege DC ona ntsa tsa tsa gabe o ba tlile ke ona tsa sa nwa tlile Robinson Drami nganga ra ke khoa freezer gamse nganga le ba tsuru karu ske bolsa tsa ndo ka nuru abi tsi boss ai tsap tsa gong gong ske bolsa tsa ka jin akubna tsene ba ntsa ke Adam sa ground we ama se ne go ja Australian ga huru ba gurani sa go ja Australian ga ka ndo skoda le ba uri tsa ba go ske bolsa tsa ndo e kong khabe ngicela ukuthi awungarise awungane sesike bolsa qhawe qhubusa awungaphe Robinsona laba ukhe sesike bolsa qhawe balagon noni bayo ja American arka aba yeke kain maqha kude kwa ha dikene barami skoudar kabima ngapke Nigga okay. Use map king huruba. Ama se. Use map king huruba. Nigga okay. Huba send the yahade. Huba send the yahade. Kabin huruka ruske boza gna do kastop wa kri. Kwa frisid ba kri. Nego ja Amerikaner ka. Ama se. Akubka nguru. Kastop akura omgu ja Amerikaner ka. Ha go gab je freemana istap kan hur karne go gau je amerikana ka khat kaisi o ga ne je freemana kausi nuruwa jesse number 3 richard ama se ne go je amerikana ka kaudwe tabisira kha kai highland nuru gau amerikana go je wan tuan udi gene de kaisa mes ka satang wara chiwe nbc qaka qarum qade chingus nan an kan ya se chasen tap akusuba khai tap akusuba khai mat marketel gu mat marketel gu agara tata baka sola am sa hubye tane kuma khabe kharabo sa ngoni ba americaner ka desk mat mata baka smart ma scab leg over scab leg tang unsen ogiage kai dara kai dara ti ga weng bi ah ais na ga so de ube khabe kumbe eski kumbe eski bolsa gaude nepke kang huru ab rim Remdrame kangnuru apke taisa nuru aguri tuip naba Richard ekhi istap kan nuru karu si bolsa ngapke deska ama se deski chi a mekni mariko mekeni mekeni thaka is ei nepke America ba kangdo control full control America ner gukira boss naba ke Adam Serami agu nuru aba aga sa kaiga aba kanise chigo ama se nepke Richard Richard aguri mekhi rema go nguru karu e ngapte freemana freemana go extrap ka khanye kha ka si ne go ya australian ka kaudo in chara sikadi kausi kri hebge khoa patrika kamse nganga amguse unna ne go american ka kaudo ran nganse kaudo telman kausi ka nguru an hebge rema rema go nguru karu ski bolsa hebge robinsona robinson
Telmanetri.